0: Ami ntu e mi kana mi kopa hwe so na mi chi abon ni na busu ya nyina. Anaba ben su e chiriba onu so mi chi anu na busu ya.
1: Yesu abeji na kuma puna chi no ribomu.
0: Mama mentia me old boy ba ko asrewa sika su asrewa the man himself o se en kwa me nfo sika nto entu nyankopo asa me nfo sika nto ba bo simu anu kwa me

Obi yara ya susu jojo ni wai. So bi tu fia. Na woni kunu hu. Stigmatization, stigmatization. Eni yimu ayi pamu. Eh. Jai. Safi urafo. Na wona wode sama no ba wiase no. Ye pa cho o ma woni kunu hu ye pa won. Obi ni petit tru. Obedana jinkwa wa busunu. Nokropa na meka cho. Nipa na nka won susu se onokura betuma konanim no. Sa nipa na ya omuta beboa gana wiase ne abusuani nyina. Ko woni from na hwe. Ko bu kompo hwe ofi. Obusuani mu. Na hwe obi aye mfa na nyɛ hwe. Ne yi ni twetwe. Yesu di. Stone. Obo abantu fo atwa twene. Ye twa sitibo titiru ohun. Ifo ati asemia wati kwa. Obi manzo. Obi obusuani mu. Obi

ni me kan hwa na oni me ya adwen yi de na o ka ka ho na 0542898692 0502529935 afutu sembe na wo mayen de na o pesa oni yen che

Onyame osuni asase ne dia. Bible say en tabara. Elia mechenchi akonfo ni kunkuma konfo ni nyina. Oni awu so sufo sufo.

Nana AJ Da Costa. Chere sampo yubi anfa shalom ready ni agro. Uti pa wapusu mahuma ni sisi ya. Nti mesan air fall back na yedin kombo. Ya enshe sheye. Kwa papa wansabafaswa. Wansabekan ujesi ya wahan musi.